0: Klokka är 09.00.
1: Du hör på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glöm inte att på måndagen och onsdagen så är det Radio Bingo. Det sker klokka 21.00.

0: datorer hade fått sitt säg.
1: Men här var också funnit rum för kreativa lösningar och tolkningar av historien. Och det är väl också så att Snorresagan är väl också inte helt att stole på i alla sammanhang.
2: Det som är lite rart är att vi vet inte egentligen så gott vem de var, men vi vet att de var hade väldigt bra såna connections söröver, så vi handlade mycket med folk längre söder längs älvar och sånt. Så de var väldigt rika, det var mycket gods att få där i handel.
1: För oss som inte känner Karl historien så gott från Gjesvær så var det här en god upplärning och inte minst underhållande måte att få höra historien om det som skedde i Gjesvær för 1000 år sedan.
3: Du Tore, du har med dig mycket fler män än det vi hade avtalat.
4: Vad är det för det?
5: Jag har ju ett stort skip, jag har ju en manskap.
1: Det hele var godt imottatt av publikum i teltet, som ga applaus og fulgte nøye med på det som skjedde på scenen, og faktisk også ut i teltet blant publikum.
5: Så du får kjenne en bjørkøying, Karle, og spide selvsevne,
0: tenker jeg
5: også at du
0: skulle kjenne. Ikke sant. Tore Håkon, han har jo flere motiver for å drepe Karle. Han surner jo på tur.
2: Ja, den vil jo ikke dele godt.
5: Vi skal dele!
0: Og Tore, han vil ha det der smykket.
5: Smykket, kjære.
0: Ja, halsringen.
1: Det som var også fint i denne forestillingen av hund, det var at det også var funnet plass til en god historie om det samiske, også for 1000 år siden. Ja, man gikk så langt i spekulasjonen at kanskje Tore hund var samisk.
2: Magiske regnskinnskofter, men så er det en kilde som sier at han til og med besøkte samekongen Møttul, som rådde for Finnmark på den tiden der. Og da lærte han nok via Møttul, han lærte enda flere magiske kunster. Vi har jo sett eksempler på noen her litt tidligere. Og så spør han om hjelp til å slåss mot kong Olav.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Ordets bok, den första nåda programmet.
0: Och vi fortsätter i psalmernas bok.
1: Ja, men jälke psalma i Gerges.
0: Och nu är vi kommit till den 109:e psalmen.
1: Tala mig bok, den 28:e psalmen.
0: Också denne psalmen är det David som har skrivit.
1: Den psalmen är mig till David källan.
0: Och nu skriver han om både förbannelse och välsignelse.
1: Den kallar son sike gardelosa bidra, jag borde sivna losa bidra.
0: Vi kan ju av och till spöra, hvordan kan disse två tingen hänga samman?
1: Vi sagt, det kan vara mokte vi gärra, att man lakar i hejvidigt, att kökte tinka och det.
0: Men på grund av synden så är det ofta att det talas på samma, om disse två samman.
1: Mutta tällä huitaujaa, että suttu tihti de ferte sardojuvutaan kohti tinkaa samaik.
0: Vi läser nu de fem första verserna.
1: Lokten alko vihta versa den salmas vuost.
0: Det är till kårledaren av David en salme. Min Gud som jag lovsynger, vär icke taus. Nu åpner de gudlösa munnen mot mig. En mun som är full av svik. De talar till mig med lögnaktig tunga, omringar mig med hatefull tale och kämpar mot mig utan grund. Till gengäld för min kärlighet anklagar de mig, men jag ber, de gengäller gott med gott och ger hat igen för min kärlighet.
1: Lavlun opetäggej, Davidis muhtin salma, mugihtus laulan ipmel. Alle oro javuta. Tasko ipmel mähtum vuoda nälmi ja värre vuoda nälmi läsi ravasta muuvästä. Sillä sarnum muina kielis vuoda nyöktsämin. Ja vasse vuoda sani unde si muu pirastahtam ja suhtam muuvästä alma äsitha. Palka murahkis vuoda outas tjöntjusi muu vuesta ja muun läm aive rohkus. Ja siipikke pohai muu ala palkan vuori outas ja vaasi palkan murahkis vuoda outas.
0: Min Gud som jäi lov synger.
1: Muu ipmelkän muun mainon.
0: Ja slik bjönte David denne salmen.
1: Den lakar jag alga i David den salma.
0: Och så säger han vidare, vär icke taus.
1: Ja, det gäller som vidare sa på att alla hår och jaska.
0: Och det är slik vi möter David så ofta i salmernas bok.
1: Ja, jag gjorde den lakar med om i gången att David sin salma ger i sista.
0: Vi vet att David han hade mycket gott.
1: Med det hade David Jesus det är all uppe vårt.
0: Men han hade också många fiender.
1: Mot dem i det hade Jesus det gmajta i olu varsalatset.
0: Och han hade många mörka stunder.
1: Jesus det gmajta i olu lakadu och sävnjespottut.
0: Och så kan vi läsa, icke minst i salmernas bok.
1: Ja, det sagde mig låka här hos musta salma i Gerges.
0: Våran han hänvänder sig till Herren.
1: Man lakar såna alla lasse jorgala herra gulus.
0: Och som han här säger, vär nu icke taus, Herre.
1: Att nu där ska tjälka att alla orlån jaska en Herre.
0: Men han har sagt det.
1: Mot oss hundan han tjälkan.
0: Så börjar han att tala om sina fiender.
1: Det är alla som håller sarnosu varsalatjades bidra.
0: Om munnen till de gudlösa.
1: Njalmi dig ipmel mähtum i njalmi bidra.
0: De som gengäller gott med ont.
1: Siga mausa i bor i bahan.
0: Och de som ger hat igen för hans kärlighet.
1: Och man hade fars i rökt och låta surakis våra västa.
0: Ja, vi ska läsa ända mer om detta.
1: Vi låkar väl bita sabbodan bidra.
0: Så nu läser vi verserna 6-11.
1: Goda verser skriter och den blåa versen låkar mig.
0: Overge min motstander till en gudlös. La en anklag och stå vid hans högra sida. La han gå domfällt från rätten. La hans bön bli regnet som synd. La hans levedagar bli få och en annan overta hans ämbete. La hans barn bli farlöse och hans kone bli enke. La barna strejf omkring och tigge, gå tiggergång för ödelagt hem. Allt han äger skall en åkerkar ta, och främmande skall rane frukten av hans strejf.
1: Via ipmil mähtuma suu potjeli ja tiivte kvettä lähtiä aitsu suu olkis kiela päältä. Kos on tuppmejuvu. Te tiivte suu asialadjan olkos välki ja shottu suu rohkos suttu. Shottu sitte suu päivit harvin otsus iera olmus suu ammata. Shantu se suu maanat ase täpmin ja suu ahka läskan. Ja tiivte suu maanai piirra vaatulit ja kärjirit. Ja tiivte siin maana holkus siin hävopaatsa taasai näset kärjirän vääräs. Suhpi ehkos vaihto välti fermi puut mangai mi suusle ja rievi ehkos et vierrässä suu porkus shottui.
0: Kansi nuun tenkos liikno.
1: Kanskele muhtin kuhti juurta sanaa.
0: Uran kan David skrivis liik?
1: Mannakai sahta David annakai challit.
0: Eno kansi andre tenkos liik?
1: Tai sahta muhtima hiera juuri sen nuu.
0: Dette kanda ikke stå i Bibelen.
1: Otan atali sahta Bibelis tredjut.
0: Det talo jo vunt imot menneskene.
1: Otan atali jo saru nu pohai olmui vesta.
0: Ja, først må vi si at dette står i Bibelen.
1: Vuostas det ferte min jälki hata da tredjut challo jo vun Bibelis.
0: Men hva er det David skriver om?
1: Mutta millä tavalla David challadas?
0: Tämä en ting vi må ha klart for oss.
1: Tällä ok.
0: Det talar emot synd.
1: Det David att sarnu suttu västa.
0: Och det talar om syndaren efter att nådetiden är till slut.
1: Ja son sarnu suttula chabira mangel go armu aigile vassan.
0: Det var en man som vi kanske har fått i tanken när vi läser detta.
1: Tala oktal megam kanske milla hojun jordai tola tan lohkan.
0: I vers 8 där stod det slik.
1: Gautsa fjärsas das tjötju landlakai.
0: La hans levedagar bli få.
1: Shadde se su bejvi harven.
0: Och en an overta hans embete.
1: Ochus era olmos su ammata.
0: Och så tänker vi sikkert alle sammen på Peters tale till disciplene för pinse.
1: Kanske mi gjorde sig Peter sarno. Sarni suu mahta jäkkiitä oudalle helu daai.
0: Han talti om Judas.
1: Son sarnu Judas birra.
0: Och så läste Petrus lik.
1: Ja loi Peter nu.
0: La en annen få hans embete.
1: Tyhti muhtin era vatsu suu ammata.
0: Och så fick de en an till att gå in i Judas sted.
1: Ja då otsu si ohta era kohta maana Judasa satjai.
0: Vad var det vi här läste?
1: Mille dahmai midas loimet.
0: La han gå dumfält fra retten. Det var vers 7.
1: Tjichtje fjärsas gå sån dupme jov och det divte su asha lajan olkos välget.
0: Och la hans bön bli regnet som synd.
1: Ja shadde su råkos suddun.
0: Vi huskar sikkert når Judas gick till ypperstepresten och fariserande.
1: Min mojtik och jordes måna i bojmors papa i farisera tjelusa.
0: Och så sa han till dem.
1: Jag tjälk i sån sikidi.
0: Jag har förrått uskyldig blod.
1: Mon länne docka bo här siva till svara väste.
0: Och huskar du där vad han fick det svar?
1: Mojtik och mokkar fasta dusse sån vatsch.
0: Vad kommer det oss vid?
1: Med gulla la migidi.
0: Se du där till.
1: Gehtjallon dan ees.
0: Vad slags dom var detta?
1: Makka dopmul i dat.
0: Han kände i alla fall domen i sitt eget hjärta.
1: Som dog det all dom och gehtjas vannmustis.
0: Och denne bönnen som han bad.
1: Ja, där råkos mig sån råkadalaj.
0: Det hjälp han ju ingenting.
1: Da i verket han kan sova på nas i.
0: För han väntade sig icke till himmelens Gud.
1: Stanna och sån i jordalanna ippmil almi ippmil guluj.
0: Och så står det skrevet om Judas.
1: Ja, det tjöjtjö tjallu ju von Judas abirra.
0: Han gick ut och hängte sig och tog sitt eget liv.
1: Datte som måna i olkos ja valdis ju getja sekas.
0: Vad var det Judas hade gjort?
1: Milje damma Judas i dakan.
0: Han hade förrått du skyldig.

0: Vanha Hodgson.
1: Och la en an överta hans ämbete.
0: Ja dykte mordinera vadju su ammata.
1: Ja, det läser vi alltså i denna salmen.
0: Ja dan lokam i dan salmas.
1: Och så står det vidare i den nionde versen.
0: Ja det tjöjtju vidare så på den åtta versen.
1: La hans barn bli farlöse.
0: Skjedde se su manat achet heppmen.
1: Ja, slik skjedde det också.
0: Ja nu skjedde majtai.
1: Och hvis vi nå spør igen.
0: Ja, det är just mig väl att göra vidare så på.
1: Ja, men kan det stå slik i Guds ord?
0: Ja, det är så att jag inte har hittat.
1: Då må vi skynda oss och säga till varandra, på grund av synd så står det slik.
0: Det följde mig då på mig att jag gått igång med det som att det alla sutt och dit i att det sutt och ger till att det alla kallar ju vår nå.
1: Och därför talar Guds ord till oss också idag.
0: Den dit i sarn och hittat satt ni mig i dig.
1: Hvis vi vill fortsätta i synden.
0: Just mig jätte helig sutt och sista.
1: Ja, vi kan gärna se det slik.
0: Vi sagde då en dotter nu.
1: Visst vi vill göra Judas gärningar.
0: Just mig dotter och daka Judas är då.
1: Och förråde vår Herre och frälser.
0: Ja, bättre min Herre är bäste.
1: Då vill detta också bli talt om oss.
0: Det skjedde vaket sarnu ju på min bidra.
1: Därför talas det till oss idag. Och så förmanas vi till att göra omvändelse. Och när vi nu läser vidare. Kan vi inte pröva oss att tänka på detta? Detta är kärlighetens tal från Guds ord till oss. Och nu läser vi verserna 12 till och med 17. Ingen ska visa ham troskap mer eller ynkes över hans farlösa barn. Hans efterkommor ska ryddas ut. Deras namn ska utslättas i nästa släktsled. Herren ska minnas hans fäders skyld. Hans mors synd ska icke tas bort. Herren ska stadig ha dem för öje. Minne om den ska utslättas från jorden. Han tänkte ju aldrig på att visa troskap, men förfulgte de arme och fattige, och de motlöse ville han dräpa. Han älsket och förbanne, la ham själv bli förbannet. Han brydde sig icke om att välsigne, han la ham aldrig bli välsignet.
0: Alle dyrte så kauna kuudega kuute aimun piisuta armukas vuoda suu vuesta ja alle tyhte kuudega arkal masti suu arpes maanai potjeli. Tyhte suu puhta aiki koskat tjuhpujuvut, sin naama edet sihkujuvut nuppi soka kottis. Muita juvut suu vanne mig värre dag och herre lukte. Ja alla så ätne suttu är det sikko jo. Lekko state alla lasi herre chalmi oldas. Ja eret heva tehko son sin muhtu etnamis. Tänne ko son i muhtan dagat vaimoladis vuoda. Muhtu tuorre dalai olma guhtelei. Varno täppme ja väivers ja vaimutis mor vaimut vaimustis morostäggi su godin väras. Son rahkisti kardoduusa ja väätte poodi su potjeli. I suuslem hallo pure siunaduusi ja väätte orui kuhkin suus eret.
1: Hvis vi tänker lite vidare på Judas.
0: Just med Judas jag var vidare så på Judas birra.
1: Och läser vers 16 igen.
0: Ja, det låg att han gott han blåa versa åldersis.
1: Han tänkte ju aldrig på att visa troskap.
0: Den går sån i mojten dag att vajmoladis båda.
1: Men han förfulgte de arme och fattiga.
0: Mot och dörre dala i olme, gotelej, varn och täppme. Ja väivers.
1: Huskar du den gång Maria salvet Jesus? Jesu fötter.
0: Muista kodalle ko Maria vuita Jesus a julki.
1: Da sa Judas.
0: Tolle tjelki Judas.
1: Varför ska denne salve billig.

Shakin Stevens med melodien Oh Julia. Malin och Martin Skår, det är en duo som vi ska höra på nu. Det är ju på tiden med lite övertåp, så vi väljer att de framför dansen

0: Du hørte Room Boogie av det fremadstormende dyktige bandet fra Memphis, So For Now New. Vi snakket om Oslo Blues Club, og de har nå nådd 600 medlemmer. Og det presentert vedkommende som ble nummer 600 også. Og nettet, hvis du kikker på det. Og Trondheim Blues Club den største, og Trondheim Blues Club de feirer altså 45-årsjubileum i oktober med masse gode artister, og det kommer vi tilbake til. Så de puster Trondheim Blues Club litt i ryggen, og det jo litt spennende det da. Og så det, ser vi tallene går rette veien, så det fremgang for bluesen, og det trenger vi uansett. De aller fleste vet så Cornelius Vesvik, som gikk bort i 1987, begynner å bli en god stund siden. Han ble akkurat 50 år, men regnes også som en stor bluesartist, og det skrevet bøker om han, hvor han også blir forbundet med bluesen. Han hadde i utgangspunktet to favoritter, og det var Led Belly og det var Josh White. Han opplevde vel i hvert fall en av dem på konsert i Stockholm. Nå har det nettopp vært en årlig konsert, og skal vi si festivitas rundt Cornelius Vesvik. Og der deltok også hans lillesøster, som ikke jeg visste levde enda. Han hadde tre søstre, men hun altså født i 51 og var med i den feiringen av Cornelius jubileet. Og Cornelius Vesvik, som bellmann fra 1700-tallet, så tror jeg han også vil leve om 200 år i sine tekster og sine sanger, for han var virkelig en av de store, og derfor tar vi han med også i Blues Train innimellom. Og i og med at sommeren på hell, litt kjøligere været, og skolene begynner snart og så videre, og koloniene, altså husker Lillebjørn Nilsens snilleste gutt på sovesal 1, det ble en stor slager som blir spilt titt og ofte den dag i dag. Og tilsvarende har også Cornelius Vesvik med Brev fra kolonien, og det skal vi spille snart, og det et live opptak og hør hvordan publikum med. Og ellers de helt, helt stille. De lytter til den store poeten og musikeren og artisten Cornelius Vesvik.
1: Om ni hade haft program den här kvällen, så hade nästa visa inte stått i det programmet, och det hade blivit på ett feltryck. Det är lite svårt att förklara, men så ligger det faktiskt till. Visan har formen av ett brev som en liten kille på 7-8 år så där skriver hem från Stockholms skärgård. Han är där på koloni, på kollo. Skriver han till farsan och morsan i Stockholm. Den låter så här. Hejsan morsan, hejsan stabben, här är brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien. Vi bor 28 gangstergrabbar igen. Stor barack med massa sängar. Kan ni skicka mera pengar? För det vore en god gärning. Jag har spelat bort vartenda dugg på tärning. Här är roligt,

inte han när han behöver mig. Jag har tappat två framtänder för jag skulle gå på händer när vi latcha de charader. Så när morsan nu får se mig får hon spader ut i skogen.

0: heter de blir man en jättekul typ. Föreståndaren, han har farit. Han blir aldrig vad han varit. För polisen kom och tog hand om honom förra veckan när vi lekte skogsbrand. Ut i skogen finns det rådjur. I baracken finns det smådjur. Och min bäste kompis Tage, han har en liten fickkniv inuti sin mage. Honom ska de operera. Ja, nu vet jag inget mera. Kram och kyss och hjärtligt tacksam. Men nu ska vi ut och bränna grannbaracken.
1: Bluestrain, alltid i rute. Sporveksleren funker alltid på Bluestrain.
2: Det nærmer seg nyheter av og med bluesprofessoren. Men før det så skal vi spille Tom Waits for dere som meget sjelden på Bluestrain. Men nå kommer han altså. Dette et kutt hentet ifra Glitter and Doom. Glitter og akkurat det motsatte. Og kuttet heter I Will Shoot the Moon. Den månen som hans landsmenn landet på i 1969. Vær så god, Tom Waits.